0: Blue Financial Services Ghana Limited. Trust in Blue.
1: Ẹnlẹ́ wúra díẹ̀ yàdùn amàmẹ̀sí ni fiye yà kékeré Vibra Company Limited roofing papẹ̀. Ẹnlẹ́ wúra díẹ̀ yàdùn amàmẹ̀sí ni fiye yà kékeré Vibra Company Limited roofing papẹ̀. Ẹnàmìdí bọ̀ ọ̀ṣọ́ bẹ̀dá màdá.